Ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo

Nduma jamaka ndo kukongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu mwana pina nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kumana nkana kukubuku kumuja pinda jinga na nchikuna kumipata miasanga. Mwana kumabuza kamu nga nanyi mana kusome na mapanga ngobe mahalo. Nyo kuja kujibobo mbani.

0: rasilo glimename glimename
1: nam glimename space
0: pendron ngas space pendron glimename rabain re glimename glimename
1: ngam glimename space pendron
0: ngas space pendron.